0: never quit. Atat ska. Ah, pa. Anu ska sa rigo de de na khala.
1: Sa ta ta chu kharam ju bang bang chu chu khwai. Kharam ju bang bang na ba khwai.
0: Chu chu mu chun je khaya sa. Ba
2: de na
0: khwai. Ara ga sa che.
1: Chi.
0: Mor chu go ba.
3: Mo che.
0: Ямс хөтэй. Гаав. Хүмүүс ч хөтэй.
2: Ноо би энэ.
0: Шондё. Тоо.
3: Яг
0: тоо. Чаан салхан дээр яагаад вэ? Чиха. Темирдэр ч өрхий. Чиха яаж тагаагуу дэ. Ай, ай. Чичин тэр чи явч очоо яа. Тэрийг нэг ч хөдлөхгүй.
4: Цао юан шаан. Мэй ху му мин дэ ма ин доу ду и у ар. Тай ян вэн, юэ лян вэн. 草叶纹，每一道印记都取自天地万物，马印所在